0: はははハロー、オールマイニガスアンドレディーズ、イットスタイムワンスアゲインフォーザットマザーファッカー、マドリップザビートコンダクター、ストレートフロムカリフォルニア、ソライトザマザーファキンウィードアップビーチ、ターンザサウンドアップ、レッドスゴーアンドアズユージュアルノーファックボーイズ、リールニガスオンリー。
1: Buena Vista Radio